Et genhør med 2004 og Jojo, det var Leave Get Out på Radio Soft. Der er Mark Amber til dig om et øjeblik. Belong Together, men først Dermot Kennedy. Det Outnumbered. God formiddag. Don't tell me this is all for nothing. I can

0: Der var lidt Adele til din tirsdag eftermiddag her på Radio Soft. Hun sang Easy On Me. Jeg hedder Sten Skovgaard, spiller den bløde pop og de største ballader for dig til 14. Lige om lidt med Teddy Swims, men først er der All Saints og Never Ever.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

Atomic Kitten og Hold Again på Radio Soft. Lige nu Lady A, som tidligere hed Lady Antebellum. Den her, den hedder Need You Now. Derefter 11. august sammen med Ida Lauberg.

Dido og Here With Me på Radio Soft. Her er Taylor Swift og Blank Space, og med et øjeblik Shabuzi og A Bar Song.